leydi e leydi tawraama ɗum neɗɗo leydi e leydi, yo yimɓe njuurnita holko fotata wadde noon, geɗe ɗiɗi mbaɗata noon, goo yidde nde, ɗiɗi nafoore nde, ko ɗum tan waɗata noon.

누가 미래? 응글로래 풀미래고 가서 무둥허를 하겐 고나 가서 제리자 원론 칼라고 빌리고 이름이 군산 나갈 Tada hani hore nere ko wili ko Tada hani hala nere ko chidi ko Kala ko wili ada hani hala nere Wadi non ko bangu mo ketta indima ko unu uri maya